0: Mjetelčki pak nie móža jenž wonka letač, ale tež we brjuše woskotač. Tak znajmjeńča so praji, gdyż će lubosčinske začuća přepławja. Kajž we spěwje Katariny Šinkorajtec.
1: Brjuše mjetelčki a brudne myslički ja mam.
0: Ale tež serbska korowa hučba so tutomu stvorjenčku wenuje. Prinja Serbska kulturna brigada spěwa we ludowym spěwie z titulom Mjetel w Hulcu, kiž nima tak prawie zbožowe lubosći. A tu je letanie mjetele hižo we klawirnym przewodzie słyšeć.

Njeni dobre ranje, bo so mjenšinu do napošesčeche, dženca popuču nadživo rano, to možach so ve mozach svodkých vecu najezdž dobrých pekarskih čeodla. No, vresanec pekarske auto je ze mnu paralelnje, ze srakec, potekim po bešesča džuje, že sač nas mi obudešinjev, a ja sem si predstajiva polne polce ze stoprem tekancom, a druhimi svodkostčemi, kiš bych u tam nucka, tu iš dobre ranje všitkým pekaram, kot si šnitko rano tež za nas, ja raz to paušalnje praju. So vodere meče stara ja vo čerstve klep, vo čerstve caute a hišče svudni šite kanc, dobre ranje vam všitkým do pekarskih stvo, vo so menšinu do napošestih. A nech vam tuta stučka so spodoba.

0: Wymienienia podcywilki naszyscie na mostcikowym dniu, miesiatym dniom a kuncom tydzenia. Planka funcy na ze mną w studiu, a ja jestem Diana Fruczyc-Kramichowa. A sztoś ma kanal MDR Serbia na Instagramie abonowany, to nie to czera, bo zaczerałszym widział. W zacaniach syczasmy so was praszyli, sztu słusza k serbstwu. Bo tym so szako hustody dyskutuje. Rycz, nałożki, drasta, začuće, to su nekotre kriterije, a tuž smo chceli vaše mjenjenje vjeđeć, Blanka Nitko, ma ličbe a informacije k tomu.
1: Haj, na naprašovanju na Instagrame je so nešto vjaca, hač 1100 ljudi vopđeljivo, potra 1000 je si tole vobladao, najvjac vosu je dostala vodmova za svuša k serbstvu štuž. Može serbst rječeć. Nimale polca je za to osuvala, minuce 9,40%, na drugim mjestnje z 28% bie, štož so tak čuje, sluša k serbstvu. Serbski pokat a hajenje serbskich nałožkov mi ešte je než nešto viacač 10%.
0: A potom je tež išče možnosť, čo obstava sam nešto napisać, je so tam tež nešto svoja ima?
1: No a jedna vodmo bieše serb je tun, komuž prašenje, štú serb je, hižo načuje. A dalšie svobodne odmove meniše pisar abo pisarka, zo je predovšem važne, zo ste važne rečenje a zrozumenje serbske reče, a tak podobne šak by nimale pojca v občelenoch tež vosuava.
0: Naprašovanje je drenimo, ale tež nas tuta tema dale zabiera nedželu ve připodnišim programje svišiče pola nas vopšaniše vusevanje, kiš je mirčin venk sprijotoval, vunje so nadrobnišo ze spravljanje.

0: Rašenjom zabirał štus wuša k serbstwu. Jucerano słyšiće tež hižo krótki wurjesk a njedźelu připódnju wot jednačich viace k tomu, tež we našim programje. Časač menšinu do šesčeće.
1: Serbsku hučbu słyšiće w serbskim rozvosu.

dźens zaši ženje twojo zbytka, kiž maš če w sebi tu być. Tu šitne mysli do posledka, što šuce činiš, mači tyč. Što šuce činiš, mači tyč. Čas nie je mloko, woda, wino, kiž možeš dolivat si rad. Cenitko, te runje nima na všetko, kež by ka

0: Kuske słońca so spyta przedryć, ale hać z mejedzenca mocą dość, bo prawdzie jasnie na nas świecić, na to se nie myslu. 4 minuty do na posiedmych.
1: Policja z G.
2: Čeroši džen muži odbeža po informacijach policije pomene mirne, odladaja od nekotrych mylenjach hare dla przeważne, žane vulke vušparanja, znamenča ničo, od čim šmili ju rozpravić, tak policija. Knezbožu mes štyremi kolesovarimi dojnče sredu večer biskupicach, tam jeđe hucio kolesovario na ibajkach, im napšečo jeduce kolesovar pak nebozdži, tak so dobjachu so tamni vuvinič, a pšitem doso zrazichu a zranichu. Zaujnova nezboža pak prostče čekne na 120 euro a policija patnetko přepytuje dla čeknenja z mest na nezboža. Tež ve počnici pytaja za zavinovarjom nezboža v utoru večer, dokež bi so tam nechtu z mest na nezboža zubil, policija pyta za vodžarjom dotal neznato auta, kiš je na šulske hase počnici mes večer 6 a na po 8 do parkovaco od VW-a, transportera zrazu a škodu 40 euro naparav, svetkojo su namoveni so netko přizevič.

0: 6:30 na po 7 Ralf Bumi Borsi dospiewa.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcela.
2: Zjawna zromadźizna vo zaurenju porodowe stacije Kamencu je so sredo večer tamnišim dživadle votmiła. Na nju přeprosuvoj stajmje z drugim kamenski vyši mjesčanosta Michael Preuss a Mike Farbisch, kiž zastupuje iniciativu Přečivo zaureču. Preuss vitaše iniciativu v okresnych radžičelu, kiž pominaja zamovitosć v okresa Budešin a kiž cedža so skrajnem radu udom vičazom zetkač. Njedeši mješčanosta Kamenca Ruland Danz chce pola krajno rade zromadnje s dalšimi okresnimi radžičelemi prostvu na vurjatne posjeđenje v okresno semika stajč. Vesne v obsvetljenje Radvorske gmenje přetreba po zvesčenju energijového zavoda viac miliny, hač by se gmena na zakvadže svoje statistiki vuličiła. Tuton dotal nejasne problem by tema na zašve gmenske radže Radvorju. Klimowy menedżer gmeny Marcel Bellmann je przedstaju analizu, kelko energie so přetreba. Tu kwilu svědčí ve 22 vesnych dželach gmeny 591 lampu, z nich je hižo 43% na modernu techniku LED předstajenych. Dokel so Bukecach u nevopšene tvári, nebe možno tam leca meju stajč. Zopak nebe na voš kvupadnu přijotojete Bukečanska besada a kulturu spichuva cituarstvo za so zromadnje s dalšimi partnerami meski svedžen. Tutun vodmeje so cicde meje při vesni hospodže, čež vuhotuja skupina Sapska Ria a dujerjo vosade kajštež Bukečanska drastuva skupina program. Prini raz podla budže leca večša skupina Holcu a Hulcu Bukečanske zakvadnje šule. Serbska zakvadna a serbska vyša šula Budešin vo svedči te leca svoje 80. vopstače. Potes vom naša šula čera dženca a juce chcedža so šulerki a šulerjo na šelakých staciach se stavi z nami kubanišča zabirač. Za to tukvilu mestrujem brošurku a vustajncu přijotuja. Tohodla pytaja bivših šulerjo a vučerjo, kiž su njede serbsku šulu Budešinje vopytali, so bychu so z nimi vo jih dopomnjenkach rozmoveć muli. Nimo toho romadža fota. Tutun tydžen poby skupina šulerjo serbske vyše šule Budešin našim studiju, so by natočiva vo tym krótke video. Mytowana dokumentacja Wako ma wulu na puczu je wot netka damotnie internetczy przystupna. Film pokazuje speczowanie przeciwo wotpakruwaniu sy Wako ma za brunicu jamu koczybu sewer. Produkowało je dokumentację towarstwo w obswietu a skupina Koczybus, kajż zdzieli rzecznik skupiny a autor filma René Schuster. Wot premiere Loni Mircu je so film przedstaju po cały Niemski na niedzie 40 zaradowaniach a na wiacorych filmowych festiwalach. Hakle minene tydzień su dokumentaciu na Broniborskim festiwalu w obswietowego przyrodowego filma wuznamenili. To bych o nasze pojeszcze, kotrez namakacze na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca drejtež skere bole pomročeno, dysa dys vunco raz polada na nas a so posmeje. Maksimalna temperatura takle voko 14-15 stopňu.
3: V systemie nimam ničo stejo, zo so nešto na pučach stava, dženca rano zahe bichu tež puče, kajš vumiečene najvážniša auta, dreje bichu po puču menujce, te pekarske. Dobre ranje do dženc niše, hop, jatka.
1: Serbski rozvoz.
3: A jeli mače za nas dalše informacije, potom rad tu bjene na zazvojnče, abo přizevče so tež přes čet. 4 po napu 7.

Bole humoristiski je titul, kiše křesćan James Münk w lěče 1992 interpretował. Wón wobspěwa žiwjenje muchi Zuzule jako mori tat, štož je skerje powědacy spěw ze štipku tragiki a žortom. Wiace spěwow o muchach, muškach a borkawach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skerje z placawu abo tuflom, nic notami. Porn tomu namaka so wiace hučby kmietelčkam, kiš maja nydom wiacore symboliske woznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, žiwjenske wieselo, swobodu a niesmiertnosć, a so tuž jara rady z hučbnia. Mirčin Weclich wužiwaše mietelčku skerje jako metafru za pwašť nad žiwjenjom.

0: Mjetelčki pak nie móža jenž wonka letač, ale tež we brjuše woskotač. Tak znajmjeńša so praji, gdyž će lubo z činske začuća přepławja. Kajž we spěwje Katariny Šinkorajtec.
1: Brjuše mjetelčki a brudne mysličky ja mam.
0: Ale tež serbska korowa hučba so tutomu stworjenčku wenuje. Prenja Serbska kulturna brigada spěwa we ludowym spěwje z titulom Mjetel vo Hulcu, kiž nima tak prawie zbožowe lubosći. A tu je letanje Mjetele hižo we klawirnym przewodzie słyšeć.

0: Móžne słowo.
1: Ma dźensa Tomasz Menzel ze Skulowa.
2: Wczera nie bje jenoś Chrystowe do niebie spiecze, ale tež dźeń Svjateho Bonifacia z Tarsusa. Tunle Svjate ma tež za Serbow wjesty wuznam, dokelž je měšćanski patron Kulowa. W svjatym lecie 17. putnikowaše kulowski kapuan Pjotr Dubjenka z 15 wosadnymi do Roma. Wotam přiwjedźech ju jednu kušć svjateho, kotraž wisa mjestym relikwiarje na južnej šćenje kulowskeje cyrkwie. Do leta 1971 su relikwiju kušte leto na njedźelu do svjatkow z procesionom po mjesće nosili. Relikwia mješe přećivo wulkim wohenjam škitač. Bonifacia z Tarsusa nije njeznaty svjaty, ale patron wuznamneje cyrkwie Romje, kotrež maja bohači romscy zemjenjo svoje słupne rowy. Tohodla možeš se jenoš ćežko předstajić, zo leži kulowje kusć runje toho matrarja. Starodawny kult wokowo relikwio zdawa so nam dźensa husto niezrozumliwy. Ja pak mienju zo dobjeli respekt před nastajenjom našich predownikow mieć, kociž spuštichu so časach najvětšie nuzy na zastupovanje svjatych. O teje dověry možeme za naše živinje wiele navuknyć.
1: Dobre, Tomasz Menzel ze Skulowa, v nadawku a zamovitosti tamnišeje v osadem.

0: betrze mjenšinu dodźěwaćeš. Nětko dla so słónčko směje.
1: Nábožne słowo.
0: Maćenca Tomáš Mencel ze Skulowa.
2: Včera nebě jenož Kristove do nebě spěče, ale tež dźeń svjateho Bonifácia z Tarsusa. Tunle svjate ma tež za Serbow wjesty wuznam, dokelž je měšćanski patron Kulowa. Svjatym leće 17. putnikowaše kulowski kapuan Pjetr Dubjenka z 15 wosatnymi do Roma. Wotam přiwjedźech ju jednu kušć svjateho, kotraž wisa mjestym relikwiarje na južnej šćenje kulowskeje cyrkwje. Do leta 1971 su relikwiju kuštelieto na njedźelu do svjatkow z procesionom po mjesće nosili. Relikwia mješe přećivo wulkim wohenjam škitač. Bonifácia z Tarsusa nije njeznaty svjaty, ale patron wuznamneje cyrkwje Romje, kotrež maja bohači romscy zemjenjo svoje słupne rowy. Tohodla možeš se jenož ćežko předstajić, zo leži kulowje kusć runje toho matrarja. Starodawny kult wokowo relikwio zdawa so nam dźenca husto niezrozumliwy. Ja pak mieniu zodobjeli respekt przed nastajeniom naszych predownikom mieć, kociś spuścichu so czasach najwiecie nuzy na zastupowanie sjatych. Po teje dowiery możemy za nasze żywienie wiele nawuknyć.
0: Dobre Tomáš Mencel ze Skulowa, we nadokuła zamowitości tamniejszeje w osadem.

Wokio, co was žince planas wycakujo? Kulturne pokazki jsme za was zestajili, pogledniome do telewiznego magazina Wužica, do majskiego udaša. Naši minjovednik vam rozkvadujo serske mě, kterež manicu cyniš s corajšnym stupnym stvrtkom. A teke naša muzika tuženja gajovinovana muskecemu dňu a bo dňu na, jo a žiši, z wami, co my zase zachopisz.

0: Wiče njebedejeli přepasć majske udaše telewiznego magazina Wužica w RBB. Ten raz zachopio su jużo 5 minutu do jednego po takim jesni ako hoace. Jas Skjarbošč stoj ten raz we srežišću, jo to była raz serska jas, a mja za drugim to zgönio moderator Christian Matej przy gožbje jubilejnego svježenja.
1: Jas jose naspomnjeva dokumentariski před 800 letami. Tož se sviši o cewe leto a přimnjo Jozefi Redelova vod Svježinskego komiteja. Dobrý žen.
2: Dobrý žen.
1: To serski jose o stoliša dvojko petvecovalo. Kak serski jose kjavbost šižinca?
2: To je dobre přašanje.
0: Na vete grono mižašo narske bőž a teke na dalšne rozgrono s vesnym kronistom Dietmarom Schulze.
3: Der kennt sich nämlich bestens mit der 800-jährigen Geschichte von Schaubus aus. Sie haben ja auch mit Unterstützung vieler ein Festbuch herausgegeben und hier in der schönen Kirche in Schaubus eine Ausstellung gestaltet. Und ich habe was entdeckt, auch hier spielt die Sprache eine Rolle, Herr Schulze.
4: Ja, wir wollten die wendische Sprache auf jeden Fall berücksichtigen. Und hier ist also eine Video-Audio-Installation, ja, die also die wendische Sprache dem Besucher näher bringen soll.
0: Historiker Peč Šurman v rozgronje rozkladujo, kak stare su svojanske stavizne se.
5: Serbe, aber te přehradniki Wužicane su ho bytlili južo přisam 500 let, bejna Litzba, a veni su faktiski ho nic jano urbanizirovali, tož tu krajinu, dokolaž te Njemce, aber druge rode su přecbili za veste cas. Všechno jo, bylo zarostčené a veni su to urbanizirovali, su se fakticky natvarili, ale také, naja, máve sedliště, vokovo jich grožišo. My víme, Wužicane su přizam stožaša grožišo natvarili.
0: Jano ze staví s nami se, pak nismy kšili se zabiraš, se vie, až sme teke z kameru pedla byli, ako su serske kore prezentirovali serski oratorium na lječo v Dolnej Wužice.
6: Hešebus, statne živadło. 120 spiwarków, a spiwarią Bużozińca Jacor stojaś o na jawiściu z wielkim orkestrą. Sledny raz jose nalecio przedstawiło przed 12 letami. Nalecio, nalesie, jo Korle August Kocor skomponirował 1806 jaset. Wenio był wejsny ceptar a kantor, żaden ukubłany komponist. Jo pak stwerił priedny, świetny oratorii Serbów.
7: To jo jużo jeden wielki wesebny momentu, aż taki wielki kor, wo w Choszubu su ustupio, toga su lajske kory z Gornej Wużycy, a Serski Ludowy Ensemble, a teke z Dolnej Wużycy, ten jeden kor Wużyca.
6: Szykne su tak daleko, psi glidarie, a teke team uściełańskiego auta.

0: Radewis.
1: Při zastojnstwach njebužošo žinca nikogo dojšpíš, we městče a pla okresa sprywja nysa maju mostčikowy žien. A gaž tam nicht nejo gronito, wy mašo cas, aż im wece treba šo ninto pokazki za ulete a zaredowania. Hojo moj ubjak. We parku we Rogincu wetwerju žinca mjastem 14. zagrodowy festiwal. Ubežowania koło okowo kwietku a rostlinu. Workshopy, ustajence a wiele kwiženju a nakupowaniu. Gaż cošo ze stilom do přichodneje zagrodoweje sezonge rozkledujšo se ten koniec tyženja we Rogincu. Nowe jo letosa svižin klieba we ramiku zagrodowego festiwala. Wošajnske pjakarje a konditore pokazuju cewe koniec tyženja we Rogincu svoj kumšt. Dnjowny ticket za dorosčonych płaši 9 euro, za cewe koniec tyženja 18 euro. Žiši až do 14 let přidu dermonuč. We Brezovce ve Srežnej Łužicy užívajú liche žien žinca za gaming. Serski Mario Kart turnier stoj ve tamnym možinskem klubie na programje, ninto vet na po 12 južo. Za modostnych mjaze žasiš a 19 letami. Na dwiema Nintendo Switch-konsuloma ubižujošo se tam mjaze sobu. Sobotu a neželu vjasele se přijašele starije vesneje techniki a vesebnje tych trekajo přes váš zajm. Na 12. zmakanje trekajo jo vam kazane. Vet sega živišich startujo viče program z přepokazanim historiskeje techniki. Wet sega wösse mich wiazor su rees DJom. Nežela startujo sega jadnastčich se seitschnym piukom a dujaskiju muziku. Z gwaškom piva verotze redne stare trekker je obživovaš. Ten koins tyženja ve prijavozu. Seitschne piuko to jo snaš motto toga koinsa tyženja. Ve dešnje, ve tamnem přirodovednym centrum je při kafeo Niliska. Tam sčo neželu přepšosone na takke seitschne piuko. Přigožbje mjaze narodnego dnja muzeu. Vet sega žasešich startuju s vježenjim přes Bošonovu ustajencu a potom vjedu vas přes cevu vjaz. 14 Bošonovych poriku mjevaju tam letosa ve dešnje. V Barsču vytvorijo novo ugotovane muzeje za tekstilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neho vižo novu ustajencu, neželu vet sega jadnastčich mašo mežnosť. V Hošebosu vytvorijo k mjaze narodnemu dňu muzeju mjaze drugim Bramborský krajny muzej za moderne umiejstvo Dieselkraftwerk. Při šakorakich workshopach možošo se tam uprobirovaš, mjaze drugim pla Zorbmaxing. Ugledanje ze serskimi barvami a accessoires upyšniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hegla vam při tom pomagajo. Tek Neželu vytvorjone jo Serski muzej ve mjestče. Dermotny zastup a dvefachowe veženi vas vytzakuju tam. Zegat viju mežošo trajnu ustajencu muzeja pod viženim předsedáky Spichovajnskego tuaristva muzeja Madlina Norbergova uskoniš. Na postyrych pön viežo Sabina Zikova přes serske miestna v Hošebuskem starym miestče a vtogronio na pšašanje kak serski jo Hošebus. Uklincaš mežo nežela v obmkinje v miestče. Tam pokazaju přigožbje jubileja DEFA za łožby program krotkofilmu z Łužice. Krajina Łužice w DEFA-filmie jo titel wjacora. We programje budu šakorake filmy wet žiwa w gornistwie a natwarjenja milinarnje w cany plumpje a wet łożańskie natury. Sega 60 wjacor żolos. Wiele wjasela po takim przy szych waszych przedezeszach życym.
2: A grajo přiošom vjedro sobu.
0: Vjedro.
2: Temperatury stupajú žinca maximálne až do 16 grado, tero nosči viče, ale neželu južo lepe ugleda, tam mogu až do 17 grado stupaš. Sunco se teke pokazujo, z väčšego pak vys pamberocone, a myža se teke padaš, a prilske vjedro ve maju by mogali groniš.